Ikiganiro ni munarize nshimire cyane abagize iyo kohale bijyega kiza ngaho irumza ku ndirimbo ariko badushikana ko biciye mu kiganiro cya munarize rero nkabageze ku gakarata kanditswe bwa mbere n'uwitwa Nduwimana Eric ngaho irumza yasaba akaririmbo ka korale ijyega kiza ngaho irumza ko nezera bwa mbere abavyeyi biwe n'abavuka na bose barirumza yivuza gutasha bofrere wiwe na mushiki we bari mu ruziba hamwe n'abanyeshuri bigana ngahe mu gisumo hamwe ngo n'abaririmbyi baririmbana ngaho muri rumbya hamwe n'abamuzi bose cyacane nga bari mu gisumo munyamusumo go akaba yero yari yabasabye akaririmbo ka korale iduye gakiza ngahe rumbya akaririmbo kataziriwe turi mu bihe ariko Eric akaririmbo turi mu bihe ka korale cyo gakiza ngahe irumza ntako nashoboye kubonamo bataziriye uko bise uko bakise turi mu bihe nako urakurikirana ko bataziriye hari byinshi ubundi yari yanditse uku yari nshimira Imana Claudette ngahe irumza yifuza ko akaririmbo ka korale cyo gakiza ngahe irumza kataziriwe turi mu bihe ariko nashoboye kubona mu ndirimbo zabo yifuza ko kanezereza ya Claudette bwa mbere witwa Diane Alexi n'abana biwe bose bari irangira yifuza ko konezera Bera Yvette Augustin Gra